0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ante siwaju ninu adura owuro ye nigbati a o ko ri ninu iworin wa orin keje M7 orin keje li ale li owuro ati li osan lemi o ma gbadura wa sadura owuro kunle ka gbadura adura ni opa christian lati bo lorun ni.

wa ni oruko Jesu Christi oluwa wa ti jajo so fun olorun laaro yi gugu ese wa gugu asise wa gugu ikuna wa to le mu korun mo darapo mo wa ninu isin taaro yi kuru akufa anu dariji o ye so di adura.